غالب نے اسی لیے کہا کہ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو جناب یہ تو دل کی کہانی ہے، اور جب بچپن سے نکل کر ہم آ جاتے ہیں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے، لیکن ساتھ میں ایک اور بہت ہی خوبصورت وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بچپن سے جوانی کی دہلیز تک کا سفر، جیسے کسی خوبصورت سے خواب کو دھیرے دھیرے دیکھا ہو، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اس خواب کو حقیقت میں بدلتے دیکھنا۔ کل تک جو آنکھیں صرف کھلونوں کی دنیا میں آباد رہتی تھیں، کھلونے ڈھونڈتی تھیں، آج وہی آنکھیں خوابوں اور منزلوں کو تلاش کرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، سوچ بدلتی ہے، اور ہم سب بدلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دیکھنا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں اس جذبے کو جو اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔